Любящий жінка, мама раси, гаденько за вас. Знаю, що уже дерє звір'єта, а таки звір'єтка. Каш маша гумно дома, або ваша старка, а старки мати гумно пенш, що то ще звір'єтка, завищі уже віжелі, жіші за жилова розкладую.